0: Хи кабила чегистанга твазон тисохч ле тавктам тавктар таратска. Базан адас мусим сам нас авдими. Тё мамаз. Билак
1: тикшен хартсам.
0: Гарас. А. Тот мы сказать его жебиште.
1: Тот мы сказать его. Базан да ихтен чуйча самандам сле. Оксам сертёрта.
0: Тар фонда дедим чарч хуй чарч халса. Тар юас.
1: Да.
0: Стерни мурза са ус ухшо шоли мактаб тиз.
1: Мои верлезы чевичи.
2: Пока лево дверя хочу.
1: Vay yaxşı mı?
3: Yaxşı, benim tadalım ha?
1: Yaxşı, ozan uça.
3: Bele bele ne?
1: Ben de senden şıkın yemekli başı, rastın. Çatı duran oldun ki.
3: Ha, şıkın evet tanım ha?
1: He, hazır evet dedim.
3: Bulda bulda ne bir kürek.
1: Ne, merakım.
3: Merakım. Merakım.